0: fainga o whaafita auli. Wa o ina whaoa ai ele malo saina, ia nisi o ati nga e te tele, ma ngā luenga sa fausi ai, ia i tā lafu mai saina, e au fi ai, ni wafu whaale vāo malo, ato ai, mani malae malele. Ia mai atonu, o stasil nei o taupu, ia e te tau, ia o na whaoutangia, e fainga malo uma, i so o se malo le Pasifika ire nei vai taimi. Ia mai se o le so o na whaio ai tā lafu nei, ia ai o le taimi e tongi tongi ai ua le ma whai. Ia ai se i vai foe i le nei vai ngā le tātu tala, ia o na toe wha a wau tua i le o le por kalame.
1: Shut up!